0: Сегодня суббота.
1: Десятое.
2: Октября.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: 10
2: октября.
3: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 10.
2: 10.
0: Октября.
3: Октября.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота. Десятое.
3: Десятое.
4: Октября.
2: Октября.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Десятое.
0: Десятое.
4: Октября. Октября.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 11.
2: 11.
3: Октября.
0: Октября.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.